0: Нам є всіч, да га послушати. Романса. Кізажіга. Рок радіо. Чистий рок.
1: You know? Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.